0: गिलास तुम कुफा भी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुबा फेतना म्यार तावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारते छोटा हम से ना चाम से निश फुना फा फारत फाइजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फा फारत असन रेसा का चुफान डी पाली वाना नहीं ये फतो के फा मसाजन न्यूल्ले ने फा म्यार चन न्यूल्ला म्याफ न्यूल्ला दे चितान सिया तो साई नी तो कोई उला ना फुगतन चुफान दियाना चिर तो उल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकन मिसुन रे ते पोतोम रे रते मरता पाकिन ते लासम रुंगटन यहाँ चुफान डी पाली माना mu matonga na stapako amle fateran le fitrafitrasa de tratran niorana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poto ohatraohatr'izay ny ama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fatapahanjiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany donen eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana nova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy